fra Crash Test Dummies om et band fra Kanada, ja, Kanada, kanadisk band, var det jeg skulle si. Så skal vi til med Bury nå der omkring, kyss meg over gjerdet. Dette er nemlig Hilde Selvikvåg.